svet. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine.

0: Pozdravljamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. Ина Мастер Евро Супер 95 Евро 42. Ина Мастер Евро Дизел Евро 45. Овде можете наточити аутоплин по цени 73 цента. Газбенз, ваш најбољи сусед.
1: Твоја лука за најбољи шопинг. Посетите шопинг центар Port Mall и обавите целокупну куповину на једном мјесту. Port Mall, твоја лука за најбољи шопинг. Port Mall.
2: Радио Делта, само најбоља гласба.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo...
2: Ljubav ostaje autora Vinka Barčota, eto, kod mene već jednu godinu dana, pa smo čekali povoljan termin kad je objaviti, zato je najbolja priča Melodije Jadrana, gdje smo već dugogodišnji sudionici. Veseli nas put prema Splitu, veseli nas što ćemo vidjeti naše kolege, koje onako vidimo 2-3 put godišnje, pa će biti to jedna dobra promocija pisme. Pisma je Vinko za nas napisao onako, kaže, poslušajte, vidite ako vam se svidi, mi je već lagano pjevamo, Vinko to piše, ja bih rekao, baš za nas. To hvala mu na tome. Na ovoj pismi sudjeluje i gostuje saksofonista Bogdanović. Ja to zahvaljujemo njemu što je dao jedno novo ruho pismi. Leo Škaro potpisuje aranžman. Eto, ja se nadam da ćemo je pivati odmah na našim nastupima.
1: Pivaće se, da, evo, malo me preduhitrio Tomislav Bralić, ali volimo i njega slušati, i kad priča i kad pjeva, zaista ovaj njegov glas je prepoznatljiv nadaleko. Dakle, današnja nova pjesma Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Ljubav ostaje, predstavili su je na Melodijama Jadrana, a mi je slušamo u našem eteru.
2: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.
0: Nova pjesma.

a ja sam nemiran sam. Da li da siđem u grad ili da te zovem telefonom?

razvlače me kalaštik, puka sanka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo drito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam

0: Delti.
1: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: Delti.
1: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

da ljubavi našoj tu je kraj. Kad je zora zarudila, pod kušinom je bila škatula za sne.

pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Delti.
1: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

kiš izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.